А, є сам, є сам, є сам. Нема, нема га, одмах нас погаде. Нас треба програм бати. Свіра, свіра, плюс, сонце, плюс, свіра. Ајде, чекай. Evo što!